Abusua, First Chronicles chapter 4, the verse 9-10. Ye bijina kan semwa kesi anapai, baby ya ubiara. Ye kwa radi nyankupa enim, na wanua wahe nswabo ya hubai. Na wama ye, ya ahmodin, swaho. Wama ye die, wama ye ahmodin. Enti, ono. Ana yeda ano ono ne yade nyina ono ne yebo afo ne kamafo ti ono ye sabanhia ewurade enhia no akieni ba bi gina enhia no pa ke ba bi die eni ba bi gina. All right, ana pay me din di furata. And yamin kwa na me wahasi etemu no mi ensab edon na pepepe na yapon no na pepepe na yapon. All right, unyumia adanu bi danu bi anubi ya bosa nyumi na mnimu sadunia jantudie fawia.